Neljäs sykkä synnyntäsi maan kavala kasvantasi, maaston muutkin matoset kirjavatkin käärmehet. Enpä tiedä karvoasi, mikä karva lienetkää on, vaikka yhdeksi karva, musta karva, harmia karva, vaikka vasken karva. Pirun riivattu purjaet, veri miun vereläyt, liho miun lihalasi, saha selkä sisäsi ja pitkä hammas paholainen. Mä ne metsään mäelle, pakene pajun vesoille, luikera kivien kolohen, musta mato, mä mullan alle vie vaiva, männessäs kipu kova kulkeissas, noille tappo tanterille, paino vaivoille sijoille. Puista purema paha, puista myrkky myötä möiten, äläkä enää ehätä, tule näille nurkkiloille, ruma roikalle, luikertele,